Det er mandag i dag, det betyr at vi har mandagskonkurransen, og det er selvsagt da premien Circle K Premium-koppen som skal deles ut, verdiene på 599 kroner, en fantastisk fin termokopp. Og i et år fremover så har du altså muligheten til å stikke inn om en CK-stasjon og ha gratis påfyll av varm drikke. Har du lyst på denne koppen? Ja, da må du spise ørene og følge godt med. Konkurransen på mandagene handler om en bitteliten musikksnutt. Det er starten på en norsk låt med norsk tekst. Litt finurlig i dag når jeg sier at låta har norsk tekst. Jo, låta har norsk tekst, men hva med titelen? Ja, du får knapt nok et halvt sekund i dag. Og hvis du vet titel på låt, og eventuelt artist, så må du gjerne dytte på det. Det holder med titelen på låta da. Men når du tror du vet det, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Her får du knapt nok et halvt sekund. Ja, det var lite, ja. Ja, en gang til. Kan vi få et fjerdedel sekund til? Ja, ok. Da tror jeg vi trenger noe mer. Dro du kjensel på låta? Vet du titel på låta? Vi sier at det er norsk musikk på norsk, men i dag tenk litt utenfor boksen når det gjelder låttitel. Hvis du vet hva det her er, så kan du altså vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Ja, kan du? Ja, klart jeg kan. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi skal kåre vinner i dag, før klokka blir 12. No Kano, Summer of My Life.